bedste far om sætlerne fra nu. For lutefisk og fårikål, og lefse siger sit om dem som pakker skræppas i, da livet blev for stridt.